0: majority of countries.
1: Amat duit macam tu, kalau orang sebelum, kalau kita nak kerja.